0: Veselă Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
0: Joyo Noel!
2: La Cristina!
3: Bon Natale!
4: S Novim Godem!
1: Feliz Navidad!
5: Veselă Świąt!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!